Tiobok mak tiang oleh 7 a.m. tu, nampak tu ngama jamal kure awa tiang yulung radio.